0: Der kom der sådan en næste sæson. BB Radio. Plus Weihnachten.
1: It's the most wonderful time of the year.